0: ayen kremu fo so mi tufo eya omo bana omo ne embe kasa yenti o me yen kasa ba mu ya da debi ani nya islam ne ombe kabia ye no won tena so adwebro because islam ya sum de so
1: eti environmental protection we dey my light na mo hena because all night is dura easy
0: enya bete
1: na na se kwa de ayi omo de ayi bi aba mpa ebo mu wa sori beat omo de to ase
0: nya easy
1: na omo bo na twini me no so se badabe
0: o enya enya enya bete
1: o ti ben ho pa de na obo akwa
0: na won da o ko kape o so yo bonsam
1: oh ade now nim ade enso a ema wiase ani gi ye ho bo Ghana ha ye se de ni ye ho ye ho tena no
0: eh ye beta
1: obo masala chi wa na o ma sore wa we point hello
0: kremo
1: at the same o so fo boko
0: Ghana de Ghana de f f
1: entena
0: sa ikosa pa
1: entena sa
0: de ane malam fo na ye a ye preach no a ye use bible and quran no ye hu ye kasa ye
1: yes because be bring kasa
0: eh wa be e na e binum so both side asofo ni bi eh oti obi pa de baka se enye bufo na be ma obi be di wechi boko nyansa so ahobrasies na chirichire mu on obi krati obi baka se ah apprentice ya sama thomas enya temdidi atemdidi entumi top onko dia hwese na be kasa obi abeti ase because ankure hu ni ye dede eh eh obi aye bobo ohun se ye be she ni group o sama pon ye mbobio adan ye mbobio eh eh omusisi
1: shek ya mi shirao
0: en
1: kai bobio ho
0: eh en kai boni nyina ne se eh nyankopon shiram ye kwen so ya bom pai pa pa bona mu ye den
1: e dia mo de che bre mi de
0: eh mi di bibia bre
1: oh nice
0: eh mi di abro inshallah nyame mbo ye humban mi chia mo pa
1: mi na school ti say mo be ma kwen da ben
0: e ko ye be ma kwen on the 6th August eh inshallah sada no cry yang kola ni bi se graduating kola ni bi
1: oh nice
0: and why ye tafiz al Quran
1: oh nice
0: wa memorize al Quran
1: and e waso ma ye dey news o
0: mate
1: mate
0: mate mate
1: edru on so na wa kai me na ma be fa hobi
0: mate
1: school no kan wasem kakra chire
0: e wo kaswa ofanko al hidaya educational complex e boarding and day ti o ma mo kaswa amasa mapata mo nyina ye ka ye obasesa e ko fa nkola ne ba yin an se kwa be faso a enkola ne benya tete na cause wo sua de wonya book no hunim de na ohwere nyankopon de na wan sua kran ke ye ti ye tete enkola no e kwa mpaso ni suban pa eni nya misuru se ne be o man Ghana ye de o man Ghana be shane sa ni pa no be hu se de bi taxpayers money na obebu akonta atemuda ti sa ne ya ye ye no inshallah meni aje pa
1: Allahu shira
0: ami
1: Allahu sha se won mi se ha de ofi
0: e mi fi ko
1: o nyina na ye hwehwe
0: o mi da se
1: tina e yo eno kire wo se
0: mi da se
1: you are one of us
0: mi da se
1: tambia
0: mi da se pa
1: because program ne ye tro ne sesen
0: inshallah
1: ti yan kasa bible sesen e ye tro ti Quran sesen bible sesen
0: inshallah
1: obi abe kanedi
0: inshallah
1: a ha ye debate
0: mi sha
1: e
0: kire
1: nya fe na weni we bi shia na ko ye heated
0: debi
1: ni sa wa be kan dia e bi e phone line si obi a media
0: ten
1: obi abe kan asem
0: matias
1: matias ye according to bible no
0: o
1: si e mani nyina mmom nyini
0: twa be dua
1: no nya me na yi ni dia free
0: oyo
1: ti ye nyina obi a nso ni diem
0: ba
1: dia o ji di o kura mu yi
0: me che
1: na mmom obi apedom oni dim tena nkramofo ye
0: wazi ye pese ye twendom no akiso fo so ye twendom
1: eti obi
0: akra kakra
1: ala moye
0: medase
1: o machi ankrofo bi
0: o wa na metia o ani edwumayefo ni nyina ni emrante ye no omo bo edwuma pa ani peace fm okfm ut
1: utv ni
0: utv ni
1: nit fm despite me jeri
0: mako chipa mako chiti sa program me de to man 14 say mala uko hobby o tie ya na me say nyebete
1: oba hanso a coach ni papa
0: me da say
1: wa hu say we say no e hard so benya radio so
0: do kokra pa
1: debi hanso me catch
0: o nya
1: e hard so benya prime radio
0: wow
1: na presenter na so the ceremony shake
0: maintainer
1: ebe din islam unti babia
0: eh dey
1: me muslim
0: allah wa
1: me de a christopher kwana ba ha mo
0: me hu sa
1: yen yim
0: allah wa
1: obi amekan de e tam no so a we ya ye manyina fa na manyina
0: fa manyina fa no ne se o jama obi a
1: yesum obi a
0: allah wa akbar
1: ya juma no de ye wo homa obi a nti no ye de obi a nya ne chefa
0: matias
1: ya be yin kremofo nya mo chefa
0: yes
1: christopher so be nya mo de
0: matias
1: na a christopher be bere kra e oba wo me ne frem eh wo shake ne de